0: Okay. Tinihao. Kali. Kazina ngama mukahuli jangola kasali ni kusasiro. Niko kabaile katioka andi kazina kazuri sana. Mwebali, dakika zili musanje za karaba saa ya muenda. Kilo kili kia katani nyiki ya kare biro nibibi yenyini asatu na kimu. Umwezi kwa musanje ya kumi yuwa mukaga. Kandi nki adamu nki abaini nki ambora ampora nki abasembembia. Pole mwindo. Namu na hivyo paka tutakuwa saa 11 yenyewe. Mtakuwa mtatoka hapa. Mtawachia watu wengine, watumishi wa enzi yangu, mtasema habari, bye, mbaki njema, mbaki mzuri, mwikale kurungi, namna hivyo. Mwibali kuba hante kaniza, tira kasimu, uramkia bantu babo babili, basa tutugende, tutambule nuko tutio mpora, tuchukua saganyi mulingo nkogo, nuko tule mulingo, tularora mulingo, tukitambuza. Mpura kasa juwe kaja makagisire kenda hamu na akane. Tulikituwa hali tutio mumbeira nkegyo. Tandikira hao.
1: Halo. Uwe walo kutoeleza bwana kiali kampu. Neroka mbanze na iwa kutu.
0: Na iwa li wange uwe wali.
1: Ndera kusembe saide uwe ni nakukubandisi. Atakuwa ni uwe uwe hastea ringi.
0: Urabo ine kionzi gireo.
1: Karati tanduko uko na anka musawu so kukienjo jo. Nini ayo gurini maani na chelsi mkununu. Nijia anu nime hiyo na anka sabugo. Nijia anu kazadi mtawuni. Deti ndatame kimunembe. Nireki muiru mba boda. Dave yonti nabirungi kimunembe mireki mugumu. Ya unturukemu hao ndaruka kola su. Mtumiwari na anaki ya basari kwa hemu ya za usingi. Ateo kunyangu hili nga kichinzi ki mwasaru ngutubi. Nyonge ate siri mkawo ntembeeru guru mwa mjara. Nyambuzi. Ndugiga luke mtawo ni mwa nangu mama yeba ni mzari. Ya siri mkwa kijiki ya kinyo nyi. Kuhizira kimu hanu mwa mwami. Na mama besti. Nyaravira ikuli nya sasira abaroero na abafuirire cyari mu Mustafa cyari ya rugaba mutayi wango ngo nyaravira kimu akugonza vise cyo gwerwa kwanura kiyuya erusore kirongo nyaravira kimu ati nyezera kimano abutaka mu abafima bida mabale na honare bonya ngoma kuri sine wanu kamu yangi nyaravira mukimu yagenda mutabona mu abone kororo. Amuna mutai wa yolo wantera kuenjukiza. Halo? Uli harao?
0: Anku huula.
1: Eti gambi bonde kororo amuna.
0: Una mduane wango unkira nyoku kugambia. Baiti atina binya kakugambili hile yoto kuata kota amu somesa.
1: Wayo unyeda tulibate amu nipota na.
0: Oye na jikare ndi na iwe. Ndi
1: ntachi
0: na iwe.
1: Aimitate.
0: Kako diyo ba, takuto mamanyiro yika no yebu wa.
1: Kudupa. Kato yo pachwa. Kato ke babiri. Walinda polisi hamu na masta. Oto arabela kumito agenda iki nsekemba. Mwa dokita adimani. Ati nilabela tukibu guwara. Mwa nanko ugu. Vienkia buguwara. Ati ni tulikira mwari kiri anja gi mamori ni na anka mauda na nondi hao. Ati ni marina na nyamarunda mwari kiri yomu. Ati nyo ni
0: Kamba iwe
1: mabedi nsugasugi kengu
0: simu yawe kuchwa simu za bandi
1: kande yange togimanyire
0: aga mani gono kegiri nka.
1: Amani gona ga waje amani voice. Kante kwan.
0: Kal.
1: Sasa fini kavuga. Burundi cyo munembe kinga muri. Karanga chaka nene. Rubega Franka rikenga kuruka karuru. Atigira Joseph gusugi. Na wataka bona na wamanyiro bedese gusugi. Ambende acho.
0: Kali, asante sana. Wanji?
1: Kali, kama.
0: Tata.
1: Wewale kutuhere.
0: Wewale na yukuliriza.
1: Onu mwereza msaacha ama gana sitaka
0: wadu. Wewale.
1: Kambara muche.
0: Aha.
1: Wabakazi mukaga atatoa tagenda.
0: Taina bakagenda bona.
1: Ajye kure mulayiganda. Nawe mutekereho. Tari sinkununu. Atambirite mukaga gwawanje. Yamu. Naje ngamwaza mushinde chabasare amuna nabahereza bona mara mukimwe
0: webale
1: ngende mereza musaba chamagana si chakabema
0: wakorera chimwe webale munonga
1: webale kutuhere macharikamba
0: ona mukiza saisi kare dad Wanji? Au kabamba muri muta.
1: Akaruru tukarabiremo.
0: Akaruru garuka mu akaruru nankayo. Kana akaruru kabaye ni kokya nankayiwe.
1: Kakali kali munonga.
0: Nyowe kanurire kanyumira wewe.
1: Kali kwa nakaujire mu kwa sefa kwa mwene wetu wala mweta mwenite pia
0: chali sore
1: kwa mga mkaruru kwa za mwereze
0: mpura
1: kwa mweke uwa nui na teka ho o mkiri mweka mwanye zati alini wani wanye na teka mwaka yuti kora hawa saka mwesi mwye yemanya ekazamuko kura agura na teka ho Francis wakari mkuru wanye na teka ho chee mani wetu yetambiro ya kawamba umhere za tushave na teka ho awahere za wakarabu na wuna wali wombe kitambire nishyaka na sigarando mwetu za nizu manando wa kawamba
0: kare thank you so much
2: Puro Niliro Nimburo Singi
3: KSC Radio 20,000 years
0: Wanji
4: Hello
0: Tat
4: Kali Josephine Kabuka Nirungi kia mneme Nama ibare mgaliki
0: Baitu bagiri nkaba antu avu wakaramuki
4: Kumba barabu ine bitu baki akua
0: Ekiro bakora bas ekiro basezi.
4: Askari kitemba mujara nyambuzi. Obedi ntugasuge muhulire. Deni Arom Gus Muhammad kwa Ghana Sweet. Gus Kabirit Muhoro. Gus Rubazi Jackson Kabuga. Na bataka wa Kabuga wona Pastor Benjamin Kyankurugoto. Honorable Kengusa Richard Kabuga nabauliza bona ba KKCR mbara mpize Josephine Kabuga
0: kale si mwebale mwakolera chimwe mwebale munonga tata
5: hono ni wo mudramu ya maesu
0: weza eva gamba nibyo ngo abakazi bakagenda
5: Kabaro.
0: Baro?
5: Balikeba gende kicheke mtuwara.
0: Ti manjiri?
5: Baro tiba inekizivu.
0: Ogo
5: ndo mduramu ya maizeli iso ndi funduku hili.
0: Funduku la mwono wala kagwa mkiukano otelele.
5: Kwa. Ati, Josefu inekabugamu holi hili. Matayo chikora sakumiro. Aro. Yankia mguwara irumba boda umuereza msaweki ya magana vya ruangaro bati ya nyaruhuma aruhu nankonu mama singuzati ya nguwari Dr. Raf David Chuchura mama kanika nyamarunda aruhu kale na ba kumanya wo mduramu ya maize nka one by one green man yo ko na wanya banyakora bya bwerero ko kandi na we yesa ikarali fundo ko ile
0: muno muno
5: kandi urai kurana agira bya
0: okay
5: e na matayo chikora na uti mulekere yo na MP wa batasomeri
0: kale kashi aha muhereza halo Wanj.
6: Hello.
0: Yes, Moereza.
6: We wale kutuereza.
0: We wale kuliriza.
6: Uwe njino medita usinge kugati hawa sari.
0: Chari mpura mpule biyoko.
6: Ya kunu mbilikari.
0: Yoko mbilikari. Mazima wewe kia kuguma.
6: No kuguma mazima.
0: Baitu mwebale kubelera hee familia. Mwebale no kubaho biyone. Mili mogiona mwebale.
6: Kani mikono kujiwe. Ona yesu pagayo. Agaecha wawo. Na wabara kwa tira humuma.
0: Chari.
6: Ati. Na huguma kubaru hangani wata ukani wa iha. Mazima family yungu jenisewa zungu. Kume hako kukwebu mwana wako. Ati. Aichabandi. Iwe akaruka wachama ni erisi wanu kakawa kalikari.
0: Kana akaruka ali ni kanura kande kuna karari yose chane chane.
6: Ati nkana kacha mkaga baizewa alikutegu nkacha nkanyiga na mirewood ili ero si mshanji so nka ero si mwili kakere wakabu ya hafu yo isha mkaga waenda kukateza abantu nikutela abantu kaleke kuleta kafuyo kakumuku kwa umara wawenda kuleta kafuyo kujira shikeka ngobundi nikina si halima wodi yona ya halima kutera hilo sivyo ukule wangu chivoni kani nchube nchube nimaba ntubacha avasali hilo si wanu habako mire muzeyi muzeyi ya kakaraba haka ruru nuburu chukumi kumina kutana kando wa mugaru chiyo halikuya yu anana kamwe mazima yu wale munonga avu kumuteka mufesiga uruwe wale munono
0: kari kari
6: abantumona wawo chize choma wona na wakona ho nda chuma keke siya ya ulizi wa bantu minji muno
0: okay
6: na wakona
0: kari kari
6: kari kari mkua

0: kale ngambire kanke yebigambo sigaze bikorwa niko nsobole kwesigaza mu biranyamba nyenke andagenda kubyemaraho ngabara byokolesa bunda abantu zino mfirudi because ine kwesigira mu bira kuyamba ekire kindi bora bimaraho nyenke yosembe nakyo nabwe kimundeke mbanze kule muntu kataito bunda kionja kubagambye kingarao banange kutozangana kurakuta tobokere radio akutoza mugenzi wanye tandikira aho tutandikira aho Oktozo birimo nabyo kuyiruka batagonze nyikale naiwe garuka bambi garuka tata
1: webale cyari kampe
0: webale nayo kuliriza
1: ndiho kimundahire ndafunduire
0: urayo gafunduire
1: eh
0: iwe nayo tuli mwangu ngenje yo bunyasa
1: obagize na injiniya ari kaba kiyuya mabara
0: no yenyini aho ryao
1: Yemere ile kimu kiyuya.
0: Onda mukize pastari ganyira hali mabale ifa garage hali.
1: Ni karaho gukanda ferere nyine zara.
0: Baitu buje.
1: Kandi nyine zara wa yuwe nyine.
0: Kinkwasire
1: hoye. Akazina kavi yenke kugwara kusabire gauka tuimire.
0: Agambire kara.
1: Agambire ka warumbe za yawo kubeze zibe bimwe tumerandi haruwot.
0: Sorry.
1: Nyondo.
0: Sorry. Warumbeza ya ulinkaha Warumbeza ya uliwa Sore chari kaba ile kagenzeri kombe kila waija nako karabura karakibirabi ho ile tuina chakola so mugume kiyo gamba kia

0: Toza muntu wawa ya kubuzi yotu genderao. Wanji?
1: Mutali Kampa.
0: Hey.
1: Omu Johnny Kiarokia.
0: Johnny Kiarokia. Hey, muli muta Johnny.
1: Ulipuno Mutali Kampa.
0: Mwebali, mwebali.
1: Tandike hanu wetumawa yore kumku hata. Nisina wantu wa Kiarokia kama Mutali Kampa. Awo kumpa karuru kwa kia paso nerosikani. Elamba sinere mkwa kia kudoka. Akaruru mkakari. Mkari kampa kani msikipa mani mwino. Kwa ikazi mba sinere mwewali mwino.
0: Webali kusima iwa akiri.
1: Eee, ranka sima. Kani sima timu yona. Eee, ampera akaruru.
0: Ego.
1: Bona bebali mungu.
0: Mm.
1: Kani ya hiyo deno masu mkukulera.
0: Mkuwataniza muna abataka mkula kwa nze kiaru wakia.
1: Eee, kia kutoka yu siwani.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tata.
1: Omazi na hiyo wakali kumusavira.
0: Ege, ego.
1: Eee, akaru, kaya kurongi mungu mkikiri.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Eee, kaya kurongi.
0: Kale, kale.

0: Chitalo. Wanji.
1: Sali tampa.
0: Tata.
1: Walika kutoka mwaka kujimalia.
0: Hii, kwenda kutaha.
1: Wala kuriwa wana.
0: Hmm.
1: Obunika chulu kana machukua tauni kwanza.
0: Webale, webale.
1: Kwa ninyono mwazini mnyane wanji, asali zima gara karanga.
0: Hmm.
1: Asali za chembo kukunu chenze njini nambaye kamburao.
0: Ok, gisome ya hawa nikuwa kutere tutahe.
1: Ya jene ziwe mshani munana ine mirunde na isha chikumi na mshani ziwe mshani munana ina imirunde na isha tu kumi na mshani kachuru kandamu
0: kale kale kale kale kale kale kale kale aha mwebali
2: bali mbibururwe tabato bozi
0: Dakika nkubo za 18 ntoroke. Tahenye yongere yonkole ndi. Ya today. Because ogwa hanu guraba guhoire. Ngende nkolo go out of here. Zeya zeya out out out. Nabano mbado bahikira batahira mbayizire. Bachukwa sakanye bakitandikira aho na nyonta andikira hali. Ndiko tule mule go tukusese tukampora pora pora pora pora pora. Mulingo like that. Mwebara bakwetaga kugulia karunginye kiakala enu genda pacho mwana muziko Kennedy akatoko kwa bahunye kiakala nyamusane kya musana kibaho mukaro inyame nya kutubire enya kuri boiro abakwetago tushimbo tungi tushikire ne kuko ne kole nanya bakwetago mugobe gwe bitoke nka arala kwetaga kulio mukubi kuno gwa bulikiro gwa ito gwa enzarwa wo mugobe no butuzi genda hoteli ya kujya bitunga kurungi oli ya kamera kawe Oteka ine na iyo gambe ndira kamere kenyini kaitu akomuka kakara kali. Ya tebuda binu wakena mwaswe mitu bisikasikile vinyama nyama ni wabisika na wabirabia msibisibi. Lia kanyama kaboi lia mgobo lia mkuku enko oli. Ni iyo gambe ndira bikule biyakara ugenino gama nyugusiri. Aro kuiguta no kuigutuka. Habi ya wakaro kuzimbena no kuiguta. No lia no hulena ne kuhagamara buhagamara. Aro no kuri yoko hula na iyo lila kamere kaikalire mundo igusiri.

0: buli gumu gwona mwebale kwani mukwasa ganya buli kimu kyo mukitambuza very good very sawa sawa bana mukize ngoza kula mukya mu nyankolo waka pacho Julius nkula mukize mwebale akantu ndikako pacho mwebale muri munigu ifumuka kuba uhaino mu mukuru bamweta tuhaisi yakantu kabaho karubaho kazuri muno muno nyaba takakolesa ka sorry baita bakakolesa uya okay mugende mukakolese akantu kaliyo kazuri muno muno muno muno kana akantu akatura kasoro kegwanga karo muno muno muno muhogo bitoke bya bisusu na habu bu kali kasikire kali simati muno muno no uliye no gura na no iguta hatali kuzimbenda Mwikile pacho wa mkakumu chukuba, magenda eifo kulugwa pride hagati ya hahaho. Ogelo yifunira kantu wako uliye igute otaye kurungi mkose ikaine kurungi muno. Oleke kupapiso mkazi nguwa kerezi kuchumba kuruga no kumutere migo, genda go lila kantu wako. Hii, ogende yu mundo usiringile mpura utiliki alirizo mpura mpura. Ogaruki mkusoma mpapura lao za mkono ukuliza redio, ntamanya yu igusire. Kira magenda. Mugama wako tiba katuwala muka, gulo katuwale muka kare, gendo gulo tuwale muka na abo muka na wabali yeo, rundo tuwale basikire muka rundi gendo oli yeho na yu nabala na wabali tuwalira kasikire mulingo guna guna rekezati mbeira mulingo nkogo so nyoye na tukonza kuwasema tugama ntu mwebale muno habo abio na mkuteka hoi ngaro mwebale mwebale mwebale abantu bangi mbala mkize muno kande mwebale mundeke banange nkagira hanu mbaragi mbagonezo kuikara kurungi msika hile vintu cha kuatagano mbu ilo bundi paita kwa hati ngonza basima ni ngamati mwebale jione jimtekele ngaro na viona kuikara na nyo waka ya katutandi kiroga mwebale muno mba ile kia likampa kutufile mtaba ni watibenda tibendo wa kakwili kwa kwa kwa kwa kwa kiaiso kiaiso kia anu wano wano wamurubi ya wehangali ya bachoze nsaji ya igude mungusu pasta wedio msuwe nsuwa pachwa azaro wa wabuijwa nsuwele abachwa kandi nkabulikiro nkabagambo muhawe kulebeze bapachwa ngarukireho publiste wa seru ya pachwa kandi publiste NRM wobukama womuruka ogwa pachwa pachwa tawoni pachwa tawoni kanso kandi aho henyini ninyo wono omabe kulembeze bekichwe kekyo bokaija huru teka ino bokandora huru livere good otira likyota tino kagamba kandi lero bojo ndamara yuhura bulikimu kiyo no livere comfortable tujja kwantu kitambuza very good very sawa abanya pachwa mbara mukize abekulembeze bange mbio moyo mwebale hawabyo na mulisa wange twanzo mwenye nsoni hamu na mulisa wange kiamunya bi Francis avakaide be kansa bapachwa Christian Fifth Church mbara mukize na abaise mwinywe na kubagonezo kuikala kurungi mukama bandi ndire ano mwikale no businge okuruga hati no bwiro obuntu agatu kwatagana kiamukaga nyenkia njja kuba ningarukanu esaa ziraba ziterekirweo zijja kuba saa munana ezanya musana okukanga saa 10 nekichweka nibo nimba taisa program salamu za jes nibo ndabane ntaisa ninyongera ebini nebini baita abantu munyikize nkangirano mbagonezo kuikala kurungi mukama bandindire owe sara tere simu ompe sara ntaisule ekyo mwa kyabano chikwasa bandi nabo batandikira nyonta yenge nekole obindi nge kwata akafuka mpaige mtemiro obutakuli wewe tindo gaitu anjara bine sente zidize kintu kindi kani nyine kutemele bitakuli vyo kulisa abana abangi wewe era ompe sara nyonta wewe ine kuba uli mugezi gezi no iya hano na hali because toga mungu la ikaza kwa saidi emu oine kuia saidi enu neri mpora mpora mpora mpora ole mulingo la chukwasa ganya umumbeera endi gamba alo
1: Hello.
0: Mm.
1: Kachuru kandam.
0: Oti otwe sir.
1: Yuzi na gya fati ni gya mwana ya tumwe tire amen. Ayi mukana tukusana tukebaza okushete gya bamen. Kandi kwesa kichai kampata cha program okushaka kujimalia. Kandi wacha kungenda mu manda yeye abaje kugenda kurundi. Kandi geta beri gya kwetaga waje kuimwa na family yeye wacha kumana busindi. Kana nyimo family yanje bali bakumushinyana bugondezi kana abakozi bade yona. Kike siara karabandizi waje ko usinyana bwo mezi kandi tabari kwetaga oreka kwiba tena wije dabaye deba tena mani waje ko amani kandi tabari kwetaga waje kwiba kandi katshe bice hagoma za Yesu Kristo kama wayitu amen izina ya tatu ejya mwana ejya mutumukirire amen

0: kudusidde abaana bakubalisa ebijuma. By the way, nkwetaga kugambira amasomero agalaba galiyoku abaana mubalise kulungi. Leka omwana oleka omuzere leke kusasula akasukuru fees, omwana akajja kutaha kudumire mukole nka pass nkokwe kukora aile pasko abaana bakunyirira kiro kinu fruits debora omanyiro oli muzairo omwana wawa kusomera pasi tomuhaire ebijuma byokulya kiro kinu tinkumanyisa panado kumanyisa fruits wenju muyembe nkogo kavuakedo agamba ta kirabo Vincent kirabo Vincent omusaijja ogwo mufirudi mufirudi alisiniya Mr. Mukama ine nkoko agarukamu esara z'abantu ate yasamu galiraya kangarukamu nyabandi ejenti oko nsenyahura radio ajewe ati nakirabo nawe akabaliyoko ruhanga yahikirize kiroto kyayi ati saha zinu siniya kirabo Vincent abandi mumweta bishop bishop kando gakusimbire hesara kirabo kale abakutura abatuzira mirimo yanyu leta kasimo radio hello
1: hello anasam wanga maiza tulibahia kani nyakanya kwa hapijini kasegawa
0: umuhereza tulibahia
1: ya Webale kanywani.
0: Webale na yuko kuba yuko kuliriza.
1: Webale ndo kwa yeye. Yuko buri chafu yeye ba agent simba sema chari muka. Muka jare dia ba tumini enge sorule. Tumini enge sorule.
0: Wewe.
1: Muka ndo kwa omanyo bamba sa ya kuwekeza mbwa kugambiri. Bandi mubaka gorabu ni impuliza na nyumba ni impuliza ora ni exposing amene kiri ya. Kanya redio yangu akali muka kacha mera huyini ya.
0: Webale.
1: Ugambira kariru na ukateka ya kibiru na nyongu usura matafari
0: ole ya matafari
1: nda matafari ano mkuu wanga miyakabiru
0: oyihire o nkwenda kuherezo buhabuzi manjira matafari nkagatera o
1: otio
0: ati haruho muntu akutera matafari na yanikama mirundi ebile satu na teka natandika kuteka heta nuru kugia kuokia matafari ni ganga kuhia
1: yego biragura nokuiragura
0: nibitandika kuiragura munda aheru bita nibi abandi batandikiro gisiga manyakara bikibiki kujja kutera kujja kutekaho hanju enju negwa
1: ati don't expect omukwari kanyowe ukasomaho abakubanka ngatire niko gankulize ere nyima omba nitera mba nitera no mori nimbara byo nyiya keseza abamuntu bona bajya bakinga na magezi agokoro umoji
0: okay
1: hati etanuru chirete echo bili viviri echo kubanza agenda bateka mwenku urusi baba banyire mienge neba kuchinge miriange juwewecha omri ubucha temba
0: ego
1: choko kuchinga bagutanga kutemba ndadamuno gana gitaka tigenda mwendo gocha choko rawande baga siiza dandi gaira gula
0: mbukuku
1: wago yetanuru yetaka tetadamuno ma tafa aminu muriro Kikaro kichinguiri
0: Kiko
1: mriro mwenye siri hira Ani chokoro chinga Mbili pate Mbili
0: Okay
1: Mbili pate mkurungi Mbili cha akabiri Aba kusinga wengi Bapanga pange Chibok saiguru Ati nyo buku buwe njini Ndei hange Ntanka Ndifariri mkosi Nka Ika anuwa mkag Ningena ningisara Ningisara Ningisara Ochanga na gomu mbaju Go na gahire Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa usana alichweka kani ya kochi miluda inka mkaga ndo lakira ibanzi huu ufufu erenge luka kandiri bota spidi spidi tiri ni bota wakufa bakwenda kasindi na lipieka mutanuru kandi kakura geswekeri muli mutanuru kakura gari majusi galete kitongurta ini ati kandi obano tangurazo na diri hohoro unogale kakakoma ekikumara ino kwa gahani yungwe ikisani yungwe kakano chinge miriangu nike expense kenyini mwona bagia kuja ni wakutuhoza hati yifunga bagamba okumu hafeta wa kutikende ya uwa tira kurungia matafari so na wetu nike expense kenyini weba yungu nukumpa haka iraku
0: kari
1: kani yungu natukwa gamba
0: weba
1: yungu kuata kurungia avantu mperiza kazi na ka senteni ya ka Fredi Maiso mperiza kazi na ka Fredi Maiso wa ka senteni ya lero
0: Kali papa.

0: radio.
1: Hello.
0: Hmm.
1: Eranga rukiru meze tulevagia kansonge
0: jinga. Ego.
1: Agasi. Wanataja muna kabaka tekama katebe kani sere bera tukora. Elibaita arabo ojo. Abakwana abaka zoga tekama sene. Ingiri baka kanga kubatekama sene nukubuna amuna nukubuna.
0: Iwe. Kore seki ndi eche nkurakurana.
1: Baitu baga amba. Embero kakoma kikamu kakoma noku ihamu. Ni hati embero okubo tataire ila tuwa ihamu. Ogonze abandi batasomere. Ni babateka na kwa koleki. Ikando gambe baba kapasitesi na tatu ito. Ara abandi bakumara wanda batunde vivanja. Magama na kasenta. Kali wabandi ba ini influence zaabu. Zibawa ni baraki ya hata. Zibawa na tatu umutu umutu amara gambe kitu atasora kuwa na afinamu. Abandi bizinisa ati nyine nka mukutse good agira banka aho cyo ma RC serika nkanongereza agira banka atubwo ngo itaguda kagenda kutara katwari bizinisa ye abantu bakusinga ubwingi bende kine sati ngo mukuru Julia aso yize wero ku 50 na wera afire kine sabo kuba se bati batakuri ko ganda izinda ku rungi na warura ari poti ya yeri akazimba mbato kutaka chama watarika ya baliza abandu ahura katumuli mbubu yuwe njini
0: kari
1: waka njini mbete na saa mbubu ya kari mbuna kutuerezi
0: kari wevale manyiri hati hakeke suri diyo hanu tuwe gendeleza tomaraga buatula ye chigamu ee bindi bili kuli kuli kuli humu manyiri aha so wala

0: Kazi ba mana au. Kazi ba mana watu chumbira kamere. Yabo watu tayire monsi. Muli nkaba kazi abenyigire mkukora na mani. Nubukira machari mbeda imu kukorera mu. Abakazi bumbanyi zile mkatarao. Akatale kakagadi woja bebembezi. Muruwane. Abakazi bakuteru enjura. Abakazi bakuteru enjura mkatarao no gamba mali. Niba someso mwana no marano kusomeso mwana na alimwa kukujuka. Wewe. Amgamba mutaba kazi bakutunde bie nyancho. Mkatara Vye nyanja baka viteka ye mihingo ya mani hamwarwa. Tajine mitu wale etano tukufuna ike nyanja mkatari. Awe mihendo yebintu na yungi ije na yu. Kirukinu tujagendera kimu. Tujagendera kimu esaha zijakuba musanju kichuekaho. Ya tulirize Muliza waita marongi. Kirukinu Leta kasimu kawo musanju munana ziro munana ziro ziro ina mukaga ina Radio. Hello.
1: Hello. Akiali burungi kwa mwenye.
0: Ego birungi.
1: Omuramu ya zogule sile na ite itwenka wa tezi wa akaruri tukutekele zahe kinte kutukutu ura mtu gambaga lima nanyo. Efe ntezo kweli tulatikuruka efe nte zibire mwezo. Tumite tuwaje kubona avona. Tukujia kukatera vaitu. Na ite tukweki nifiriza mkama wengu.
0: Okay. Aha, kari. Hello.
2: Hello, sama moto.
0: Ya,
2: sima vichati kasoga.
0: Ego.
2: Yata moto mwana mbo gwaleta. Nakasete kwa wakataja mkwengi. Vandi vatunzile, vintuviyavu, vaviyembe yandisa. Kiki wangu, owaraba ino mtima guihangu, kori hangali. Na vantuzo. Kalimazima nivita kutukura kuruwezi. Kwa hugu warawa ino mtina gosha maakuzi. Hugu iki, utiwa manjira pata ita kubanza kuya ya kasente kala kata hiramu. Ya vantuko kurasa ya minakuruko. Ya vantuko mtanya kuna mtina gwebini mihanga. Vita kutukura hiri ya kalimazima. Itati kashoka na kirisa mtige na maisha.
1: Yes, Atinga muno muno gwacyanyaruma buno ugendo tika mpamba itoshe mano tukomere tino wesigwa agonza kiri makasente beti no wesigwa tijagukora so bakora abantu bale kufa makasente akabatayemo bakusazi igwande ikura kure yente cyari nke yirango uragubona twa karuruka busa no kora abantu thank you for that program. Hanga Robert kiai mo mukabo vunyaro kitara kiki ndo kunda gunda kazi singura kiongo thank you.
0: Okay, biaro hanga Robert cha nyaruhuma. Oye ndamkize choma cha Yesu. Ndamkizo msajja bamweta mutatina. Aliyo kusaidiza sambi uko ko basese. Hello.
3: Hello.
0: We
3: bale program.
0: We bale kuliriza.
3: Ano kasanga sisi.
0: Kasanga kicho munene.
3: Chibwera
0: ya chakabadima.
3: Chibwera chenzige
0: mbukaundi. Chenzige.
3: Chibwera
0: obangambira romu saiji ya mazirehwe bisaru waho.
3: Wee, tinkumanya.
0: Mukaina inao.
3: Angaruko nyo hamuramu.
0: Wasekere akubi kenge.
3: Angaruko hamuramu.
0: Kari tukaruko hamuramu.
3: Ato muramu ugu. Amazima gali. Mwukwano jamba siyama alivate hile msente nyingi. Kandi, avantu tukutuwaru wa sente nguzi. Oyo kujia kura kununka chivuera. Wajala kuro mtu na ina kuhu mtu wa karuro mtu wae. Chonka sente, polimizi muhindu wa sente zile sirovizivu. Hati manyire Uganda tukujia anka. Tuwagina tuwafune chizivu. Chizivu chokusimba zinu raini. Urundi oli wa mbigo na kuenda mutima wa nitehi lege uwe ukuenda. ukunira mu bwenzi tupate bintu ya raine kalita na byitsi ori naho umuntu watakwenda hawe kintu se nyonche boyinukunu kigwera onuka sanki kigwera.

0: Anyara mukiaho na NRM ya person. Awa mhoru.
1: Hello.
0: Atikandi wanteka mhoru. Hello. Oh, sorry. Okay. Msanyu munana zero munana zero zire na mukaga ina. Okay.
2: Ouririze program launch our special esaye kimsana esaye kimsana esaye
0: Hello. Hello. Radio. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Kamanya mbire nyaraba. Ebale kufere.
0: Webale kurichiriza.
3: Una mtebezi Godfrey Salongo. Wali kurungi samu.
0: Ndi kurungio mtebezi Godfrey Salongo.
3: Ego tati. Unaziwa heru kumwebalu kuhereza wawe.
0: Ego.
3: Wege samu no kufere.
0: Webale kusima.
3: Oyo nikirizi. Ngaruke he nyuma then just in case o katoito amuramwa guli gule tenu kabashya manero si wan. Ati ama tuli gize na iwe saa mu ni wempo nilirege muna karu kabashya marika kwa yumu umuru guamane.
0: Guamane na hati kucha agenda maisu.
3: Na hati kucha agenda maisu. Baju nchonku sabira abataka. Baka kumo munto omu. Kanda gya kwebe mbele nyo abataka kandi mulibai ingi. Hati ninyo mwina kwebete ya usinge, umukia rukia nyugulo omu na aleta usinge na mutaa hiwe. Abo kuba kya manogo mwakomere aliyo makage we na mukazi na abana bali kurungiba ino kusingi kiyo kanda wabasagikire mugaruka rwadi mukuruwana mukutemangana mukutangana kecho kitali kuri mungi nabwo echo ni sababu kusinga balugonzewa kandi kine kya sitampu essente ziba chama ne ziba teyire mbururu nkunira ngo ifatezi wa bururu nika baba manyize kintu ekyo Abukuba chia manogu akuba manyire ngwa kuru ba de kampa batabandize ku nsaba akantu chia manogu na kabasaba tayine kaba hayi. Bwetu na ijo wawe na kuika ho na saba karuru no mugamba ngo mpa ireki. Boka guzoli wewe togya kutera karuru ngo nyote ngiya kutera ngwa abukuba chia manogu tampa irege. Nabo chia te kintu kyo kusabirize kye kye cyo. Kuru mu ti ngwe nguzi abacho ntisaba ngo twinda kuterera kuru ngo twayinde nguzi akyaru. Nuko ihangali ya iti lusuwe kwa kurongiri sabamu ya nguzi na mwetu saa musimile muno abu kutuweleza ukiabukia nda mkia hava ntubaruga shari sabu kaunte kunu chivuga iluhura mkento mi bene hamuna baruga shari taunikanso laka kwele kintu kilungi wali ndo usinge abu kuwa abu saheki ya rikia misingi kila karugo muruga shari nkotu na mwetu mkura ni simamu hanga weki na mwetu nebiyale vinde vya misingi abu kufuyo nebiyinde vya bairemu kukota vya ekibanza kia mkago kwezi kwa mnana ni mugia kutera karuru kwa hili yaba mtuongira kuleta mwubufu yo mutekane mutera karuru eti na chukiwe mreke kusisto vile kwa government niko tukole nkura akura na mwakaga itu na habiyaro ya itu kekisi ya mkia mkia tuhuli kisa kani mwebale kuhere saa mkani kaleo
0: kati webale mno mtebezi mtebezi Godfrey Salongo webale mno aha Awaba gambiri, kandi hati. Okay, aleta kasimu kawe. Aleta kasimu kawe, otugambiri. Kali, leka mkole nti, theni nikonsobele kuba. Ningaruka, ongambiri kilukinu. Kiki, chote kanize kuria.

0: Ema amu na kashenyi baito migombo ya yona emiru kwa sato yona abakala dirimbola wewe anopozi apart from umu kwa gumu mbwa wantene kisode paris kawa joseph incumbent ni wata hamu ni wakwa sezendira kanda wana opposed hamu na mchiara na batega anet kwa mwe chairman wa batiara deni umu kakwa wantema wa irembirani tusavivo Richard airiyo buru na uviri batesa Steven ya iyo buru kumi na muenda so tusavivo Richard niwe sora kura bahu abo umu kakwa wantema kandi niwe atagaro kandi omuka kwa kayanja nabwo onabera no opposite deni omuchiara aze ali chairman wa bachiara cyari gonda gradesi na wara no opposite deni omuka kwa kasenyi omuhereza bale hanura na wara zirale no opposite hamu na kumironka chairman wa bachiara aneti tusime nawe yarabaho ali ano opposite bali bona abakala bile mwana opposite wa chia personal C2 ni watamgo incumbent watamgo zeta deni deporting kibale district
1: Mwere muna wakuru kutusakira makuwa kurugwa mbichuwe kebi kwa kana. Polisi kurugwa mnyamasi ya kasiisi chingwiro muhigo kuhiga vante bataka kengekire. Aba gamba kuwa baitabi na mchukule kiukurumba kwa chika kia iguru. Na mbeli barumbiru mkazo miaka abini na muenda yonkeye bukuru. Masika Maureen ali mkazo kiali kia kidodo. Omuru kwa gwale ilwe. Oku kusanga mdivizo ni ya sendru. Sikira ya makuru kurugwa mpolisi. Echukura kine kiukurumba chibairi hoga. Hama wanyagwa saa musani na dechika 15 ezo buhiri wekiro. Ona anyakurumiruwege. Aba ilegali ya pikipiki. Abaeri gara pikipiki, hamu na muramu wa ye, bagamba kwa bemeriziwe gabasaija babaeri gibatekira mabaru muhanda, baliteza pikipiki yaba kulekao kurubata baimera, kando bemeri irege, umubuiro babachingura hukurumbo kwa mani muno, kandi babachingura hukurumbo kwa mani muno, umusaiji omu ya atakikengekiro kurungi, abaeri yesuwe kire kitambara maiso, runda teiro masiki ya maiso, aguru kiregua mkisa kibere kiri haihi, ya bukiro mkazono, ya mtinisiza unaija kumuita, au na ahu ya muhamba, umubuiro wakuruwa nanga novo, Mubuiri wakura nangana, omusajja ono agerezi hoga, obabai na hamba mukazono, agerezi hoga kumukure wakure bitari birungi, baitukana omukazi masi kumukura na hoga nkanko omuntu, ya ruanisa, yane norolimi rukisajja kinu, ekiwa inikigeza hoga kumuhamba, ekisajja kinu hanyuma yokine norolimi, chikuwasire kia nyakura ye kise kiwa inikitora, okurugwa musaya kikiwa inikine, kia musara hoga kutu okuwa mkono kia musara hoga kutu, okuwa bulio hamutwe guai, kandiwe omuramu wayenko, Mwuramu wa yenko kubabaire, na wabaye nageza hukura na ikisaije kindi, ikibaire kiri kimu hakurumba kono, baitu kanda ikiba konyera hizile pikipiki ende baye nemulika matara, ikinyakule tereza basaijeba nubabiri, okuiruka baka kwato guatibambo ini, chabaletereza basaijeba nukuiruka baka kwato guatibambo ini, kanda hona wabairuko mwango, omukazo na wantemeruho kutu, ba mtuwa lerwale ya St. Mary's Hospital, okutungo bujanjabi, hanyuma wa mungere kumungere bujanjabi obundi, obu kusenga hali obu, polisi mwango wa manisibu yege, ee mkira mga heka kichweka, ya kwa rokusalizo kukumara, kandi hao na okutu kubatemera hali omukazi, ya kutuwa lahiruwale ya kasese municipality, okutungo okuruaho kebero, omwiri okuruaho kebero, nko kebira gebe kuragire, uwekitenza SP Mate LM, Kanda liwe mgambirizi wa polisi hape kuchokiki aronizoli ya mtutu kamsana. Agumize na gama wangu kusuluza hawa hati kuchingu iru yom. Kandi ya sababantu bono kuwerezeo kuonyera. Kakusinga hawa mtu wene na makura aga kumanyahu. Agaba eze ni kugaba kuonyere. Okuwa tabanta wanya kubere nyuma ya chukura kinu. Ekitali kirungi. Umuza ito murungi. Chitagiri maguruga itagiri yangale katuwanzi tuhumulemu. Kake.
2: Owedu kampele za ebo kisibiriza matunda.
3: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayu.
2: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kubenye moku nasigaburi mtu wana likuete gula kuija kushoping. Konga mgeno chijiro muri matunda.
3: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi mtu wana likuitanira. Nibachiro ndahabga migasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Kubugochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Chemeza magara, chikumara ho stress, chongera appetite, chikozyo mu ndo butwabu hwamu, amisho gahwezaje, rero kandi no chimanyaje, ubutunda bwahika mendimo, hakaza mena nasi no bwoki ne micungwa, ibyo byone nibyongera abasirikare mu biri, rero rwanise rwara zona, obapo matunda alikoholi kukombucha, echo kunywa chichirya hansi na higuru, mu maduka no ma supermarkets gono mwihanga, teresime ya 0.85, anana munana, ashatu ni ishatu, kaga na mwenda, nange ya 0.0 Shanjuna mwenda. Zero ina kaga nimi.
2: Matunda alikuwali kukombucha. Netuba tuhanjide na
1: yu. Mbimu habitakirizu beitu. Ona gambire. Niwa mugenye eliso wa kiamurodo. Ngogo msaija kano mugisa murungi. Muna waka mwegisa uruswiga primary school. Kano na gambire. Wecha igiremo kulikuongera kwa

0: ngeira neri asaronga
1: okay
0: nkwenda kuramukya abantu bange
1: kuri kugondeza abagurusi kurara kurungi
0: kugondeza abagurusi kurara kurungi
1: mm
0: kugondeza mugurusi korona side za rutoma
1: mm
0: naho mugurusi bamwesere na kameda na wali mkatenze aruho mugurusi ondi nawe bamwesere bamwesere nesafirikano na wali mkatenze aruna cheimani na wachipana na wali mkatenze
1: ok webale
0: abudara mkatenze kambe mpulivize
1: kalisibu kalisibu kalisibu hello
2: hello
1: wanji
2: webale program
1: webale kulirizi
2: umugurusi mhumu za kamugaga batalika sabukonti simu yanjye babaga bari kugamba hakiri nkwate ke airtime baganjine mu bwinji nibaganda nko nkwate simu no buzu tango ni za bagurusi mguzi skichiriza ya mahala to erire bona bagurusi bagira obonde
1: okay
2: bachaman bakigebere abona bona barantora mugombra ya batalika sabukonti
1: kalisibo webali hello
3: Obuwa dasu.
1: Waitu.
3: Kwa ukana maere.
1: Kwa ilo mkoro. Halina ituwe.
3: Ono ubalize ona tunyatu wa ino chamu. Tunzi kihani mulikionjezi. Mkwenda ugondeza hawa gurusi wange sabatana. Njia kusonga, njia kusoka na umu gurusa haki kiogo mwalimu mshwesi. Na umu kayukuru waye. Omugurusi butale na mkaikuru waye ine yo omugurusi kate baliwe soyi mukumi kya mutunzi na abakaikuru baye babiri ari omugurusi mabalire na mkaikuru waye muzani na abagurusi abandi bona bali ha program abagondize kwe kirundi
1: okay.
3: Na kya manu wange yero sibana
1: kali sibu kali sibu kali sibu hello
4: na
1: mm
4: Abedin Sigasigi King.
1: Oha.
4: Abedin Sigasigi King, awe bari kutereza.
1: Nayi kuliriza.
4: Ninda mukyaho omugurusi matiyaga na afansa ambya. Omugurusi kwebi ya kusambya kaboro. Omugurusi kawa Andrew. Na polisi wana ba sigasigi A na B na chaisansa wana ambara mkizeho obedi sigasigi nye ambara mkizu
1: kari sebo kari sebo kari sebo ok atulirizi aha kari kari kari kari kari kari ok hello
5: hello
1: uwele
5: program
1: nai kulirizi
5: wano kwa kwenye kwa kwa kwa na wali sabu
1: olote nganja ni yangi
5: mkurunge bundi
1: akaruru kaitu
5: Akari mkazi akamari ya karavao.
1: Atiye nkoko yangi ya njienda mist.
5: Uwebali na karanga ka wanchu.
1: Ego mwene waite.
5: Uwebali mnu mkama kuongereo.
1: Ego tata.
5: Ata mkuramisi hawa ikazi vona. Hava atibuza elo siwa.
1: Hava atuhaira akaruru.
5: Agali mazina wakakule.
1: Ego mwene waite.
5: Wakachukura uwebali.
1: Okay.
5: Mungu njia kwa mtu ya vunga na hawa gurusi drone Bara mtuze unka mzee la ulenki anu kaitemba Bara mzee matovu anu kaitibuza
1: Ok
5: Mtuwa mtu ya taunikilaka Mzee ya kwa uta deo Mwa mtuze unya nga mtuze mzee za gire Mzee ya ruhanga kandati Bara mtuana mzee matovu anu vihanga Kona hawa gurusi wana mbara mtuze u Enu katuwenu kia mkaitemba mawali sabu kaunda.
1: Kali sibu kaito msigire kaitemba. Saija akaruru, akaruru. Unomkize madamu wago. Mwebali, mwebali. Hela.
2: Hela.
1: Hello.
2: Wano wa maesere kari.
1: Hello. Hello. Wana, sorry. Hela.
6: Hello.
1: Hmm.
6: Unaveni tuweze kuruga kijagi.
1: Kijagi kirianga?
6: Ego.
1: Ego.
6: Meni yenda kura mkiwa mkaikuru wangu.
1: Kulikugondeza abagurusi kurara kuru.

0: Kurungi.
1: Toki nungoneza kurungi kurara mkaido wangu. Nukura mkia bajiza wa itu. Na wa anko wa itu. Wona kubara mkia yao. Kale walale kurungi.
0: Kale sebo. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Barukwe
0: nayi kuliriza ni wakandolinka
2: ono gire batinyangere
0: kugondiza
2: abaguru sikorara kurundi
0: yego
2: guru swange jaja wange batumbi Edward koni yaho jaja wange anamaya na rumasi nyangereka dena jaja wange sekiranza cyarwacya.
0: Okay.
2: Tavale kuhereza.
0: Kalinganjani. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wale program.
0: Wale kulirize nganjani.
2: Buwa mweta kare jesa. Ekangu waneza wa gurusi wa katalika sabitonti. Wa gurusi wa mfunja sabitonti. Nezi rongo. Wa kansa la vona wa abara antawara. Na banyani wa antivona.
0: Kali sibo. Hello. Hello. Hello. Oh, sorry. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Oni kaguta pacho.
0: Oha.
3: Kaguta pacho.
0: Ego tat.
3: Kwa msomu gusi wange rwasoti. Na mkaide wange tumeindisa flora. Aba pacho. Sigarezi kaguta pacho.
0: Kali sebo. Webali, hello.
4: Wana, tayimani.
0: Waitu.
4: Wabale kwenye jama nye Uganda shiri.
0: Wabale kuri chizabiyo manji.
4: Yo manji, nilu kwenye mbe mpefu. Leka kundo zama gusi manji oku. Ukwe jamiraje. Mustafi singoma na mwuri. Aroma manji terotista ajao kandol. Nama gusi wa uyembe mwona. Nugu mgusi uwena no mkirikuru. Urama juma anjineriko. Juma anjineriko uwembe mpefu.
0: Kale papa. Hello.
5: Hello, hello.
0: Wanji.
5: Kewari kumbezi.
0: Na ikulirizi.
5: Kono mguzi brani kuka nyamuka ikuru vuro.
0: Oha.
5: Mguzi brani kuka nyamuka ikuru vuro. Kenda kukuleza wabrisi kurara kuruwa. Kama ze kukura mtu wa mzei wangu wa nchanzi nyere jomu. Alari kurungi. Amuna mgrisi kabaizi Josephu. Na wangani mkastuzi na wala alari kurungi. Amuna beto zora nyewe mzei ntiziyari ni enosu. Na wala alari kurungi. Babaye.
0: Kale sibu. Hello.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Hello.
0: Sibu.
6: Ono Chris K kuru kukacho kama.
0: Oha.
6: Chris Ronnie K.
0: Amabara gawa genyini ni oha.
6: Ahewa Ronnie.
0: Oha.
6: Ahewa Ronnie.
0: Yeah. Ego mwene waitu.
6: Baiti ya likuwa center ya Chris Ronnie K. Ndipacho kama. Kura mkizeo.
0: Yabali.
6: Ndamukizeo mami wange. Ndamukizeo na driver ya wazire Derek. Ndamukizeo na vanyuani wange wona na kawa opi na kawa oje zilange mbala mkizeo.
0: Okay.
6: Nivale kutuereza ndo hampo liriza.
0: Nivale kuliriza wapacho wakamata. Uba turamukize atulirize. Wapacho wakamata inyoe na himukali. Tubaramukize. Mkugambile kirukinu. Kirukinu tukuija nyakarongo kirukinu programu irakali yawe bunkuba ni ngamba kirukinu ziri dakika mukage za karaba musawa mukaga ogwanyenki akara biro byokwezi kirikibanza okwezi okumunana tumazire kuba ni tukuterera tulirize so nyumirwa muno hateka ibanza okwezi kuumunana kunsangire mu studio ndi muninkora nikimanyiso kuwezi kunu kuona njia kumara andi mukozi wa mani muno ntakusali kwa mumusali atulirise na wekio vrubi yokuwezi kibanzo gomunana kirokinu tulinkaha nyakarongo KKCRFM tujya kuba tuli yoku program irakali yawe tusimbira makanda nkugambire byoma byona tukubihimba hanu mpaka kuli nyakarongo ebirasigara hanu bijya kuba bitayito muno baite kusinga ubwingi tujya kuba tuli nabyo nyakarongo nabwe kyo ija om program irakali yawe utugambire kike kikuruma bike bikutalibaniza kekiremeseze ikiarukyanyu kurubata mpora kanda atiyo ragiraki atulirize njya kuba ninkurekera umugurusi ka sapuli donozio umugabira wa kinaba n'umugurusi Ramadan Kasta Mugerwa entekaniza abajya kuba nibagiye tensibuko yawe kandi mudakika nkanizezo njya kuba nanyowe ninkusibura muhuririza waito murungi wa Kagadi Kibale Community Radio yenkurakurana amaka hamu nebyaro leka tugire mututi nyongere ngaruke watarugaru radio.

0: bajeta keke CRFM. Mwabele tugonza no kuikaroga buli saa buli dakika. Alete simu yawe. Lete simu yawe. Zero msanji itanu vili msanji vili mnane vili MM. Hello?
1: Hello?
0: Hmm.
1: Obuyo of Red Wine.
0: Ni uho linka?
1: Ni umu zutari ya kamugaga.
0: Hmm.
1: Yenka kwa huli kutengujenzu wanji ya jenari kuzombu jenyi.
0: Mm-hmm.
1: Na jira kinda asita mikati na yame. Echukuru lila kutene ntambi kumi. Yenteere mwuzito kena wakura tira.
0: Hmm.
1: Kikambuje ninka nyumu kwa huli chumwe chone chwa wakati shirika kubu shakaga wa magwa.
0: Esebo.
1: Nitaki nari hile na sazini mpaka wambo na waranyifuka.
0: Esebo.
1: Kukubile kazi kawika, huli chumwe chone na kigara zina limpia na nabu.
0: Hmm.
1: Na genze na nyuko kwa mafuzo ya zama kwa kimuze na onwe.
0: Esebo.
1: Namba kwenye sanyuma.
0: Eh?
1: Yale mwamuguru si tenzo ga kafuka na baguo kwa nanda kwa kwa tabu ya wajaka
0: wajita
1: na yale mwana si arikavu ya mtaka izuru na
0: ata kulaba ya kugaya ata kulaba ya kugaya.

kamisi zafutaji kazaru wa rukumurugu ya nabi na mkaga umakagaba fumu pata akawana alifuaga acharo wa majenda rutale gama akafayama tiziwe alikuwa tuwa petero ishikachara jara ba mungwe abaziga wakashu abarujimu wali kwa rukuhura nyoro kabisa kaga acharo gacharo gamisho misho kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahilima kahilima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya buzara buzara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kwa mungwe mungu wa mwari mwari kwa rukuhura tataga acharo akabali mfumu rangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhima kawukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa na kakundi akabeyi n'abakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mara wa mujinga abarinje bakayonza

Ya ese es tu tamañame. Ya dileta ya dilita. Ogiro benda bukaika. Kazi ya kama mchenje. Omwana kiwa mawe mutangali na mshinje. Kwa kanita kwe mshenje. Ya uno mkazi ya kulegwa. Wani ya shuwa andiriga. Ya yoshiba chumukera. Akiwa zere ujireta. Atelele mwaka mwenda. Ina marayona. Alizare mbunye. Una jirenda kabandi. Omwana ngangiro mundo. Omwana kiwa mawe. Ayumra ya kuchiza. Yabro mkazi ye muka. Yapu kama mkulele. Omwana kiwe mawe. Mutangali ya mkulele. Kakanyeta kwenye hiri. Yabro mkazi ye muka. Yapu kama mkarugu. Omwana kiwe mawe. Mutangali ya mkarugu. Kakanyeta kwenye hiri. Yabro mkazi ya shorego, ya shorego. Yabro mkazi ya shorego. Yabro kama mmojango. Omwana kiwa mawe, mutangali ya mmojango. Wakanyeta kwa mjango. Yabro mkazi ya inuka. Yabro kama mshivuga. Omwana kiwa mawe, mutangali ya mshivuga. Wakanyeta kwa mbukano. Yabro mkazi ya inuka. Yabro kama mshikari. Omwana kiwa mawe.

Ayo muara ya mugaru kamu, asina ya mabau ire, kasumwa la wubiga. Ayo muara ya mugaru kamu, asina ya

yakuna ikiriza kwa binume yamara waka yakati nawe mumpereze byanje ikigaruko mu yanyu badiye tabali muha yagendera mu mwanya kwa binume itundi kujagire kuniba yaba yabikiwabo yakira so mugere ko kubanza siyona iradekema ayine ngo yararane azentari yanjye inde yende yakomangana umukazi yayimusiba ashororere cyabayeni umushinja kuya ashoboyire yareba mugara agatiyente yagapfuka amakuramya umwana ati we tata

Waya nyabalo chikushwera, kule de mnyaka mwenda, yeyi wa marayona, jibiza wikubiri, uwa jirena, kama andi mkuma na gano kwa muna. Na kujira jima uwe, ayo

0: Aló.
1: Aló.
0: Ego.
1: Me vale el programa, vaya me espelía, bagurus.
2: Ego.
1: Naño ni mhala, sueño ni don.
2: Mm.
1: Me vale mundo, me vale. Avanto a vos zire. Mario ni baja vos da, avanto a vos zire.
2: Avanto
1: a vos temera, bajo a ir a via, mire.
2: A vos ayo kizu.
1: Kwanje?
2: A vos ayo kizu.
1: Kandi duhanga yebale kunaga ninjura ukano bunyata nena ninjara tukirikironge hat ninjure kugwa abantu batina munole di Yesu ambire wenjura ndiye ku cash mwebale program abagurusi dona nyinyi mwasi nyinyi bahuliriza abantu bensi bendesi sky bari wakuhabuza ruminati bari wakuhabuza mama senti babienda muna bisisika ire baitu bamara kubisobya ni bagwira bagwira ro munanka yandu gana akuro gataro kare ni babisobya kano ngano ya vuhalira kyo iwa ino ruga munda ya nyoko naso okazaru wa wimanyiri owanyu zihondiru wa yoha na weke mugendere ngande zanyu mwabuze ngande zanyu abahuliriza mwimanyi abayaga baramukize bona abayaga abakali ambia hambi abayaga uhambia tukwata abayaga tugende ya maisha yuko tulio tukora nituhereza nituhuliriza nituwega nitusomu ikaraho mitanjaba na nyinyi mwara sinyinyi ndo ni mba janjaba kianta nuhana ni mbazi ndiyo nkubiara kande njua tiyago
0: ya mbazi ya jakuwa kiati
1: nyo wani wazale mba mbazi yange ni mbiara
0: manjela
1: ni mba nkubiara
2: anti niyo ntashia yao
1: hati
0: kando hati
1: wanzi
0: na radio nayo kirenu kienda no mugihuriza muri babiri ni mu mukiyangana
1: enke
0: radio
2: kizangana
0: radio ye kirenu obyamira mu Mr. Kuijagiro sabutagihura program
1: baikaye barora ni bufirize
0: baito mu kwa muri babiri ni mwenda hindura bako gihurire
1: no gihurira mpo
0: ati waho geroli mpako kwe hinda hindura yue
1: nyowe ndara nindote mevaza yue chota manyiri ipe abaruhanga ya hangire ne mevaza oine kurana noroto mubazi kandi mubazi tigukwikiriza kubyama no muntu kitabukimu
0: yes
1: iyo mwine kwege vyo buhangwa ubu murano rote mivazi akasango vya meno muntu ora gurota
0: nywa muntu wakoba takuwa security orote kurungi
1: ezi vikora
0: maenso ina
1: kweza kenye kasapulia vini vikora
0: maenso ina kurara uenka
2: mili baba ikirire
1: ito tu baba ikirire
0: wewe
1: nobo kuwa mwine oine kumunaga kisika kindi niko kahikira wenka okamoro okaroto mbazi gwao
0: kumaisa kuri nogiayo norugayo saha nkaina nobyama mukiyawe
1: kyo kyo kurota mubazo ine kwa muhikirire
2: biba byama sumi
0: kiro kyo kurota mbazi torara na muntu
1: oine kusiba biro muenda na iwereka
0: oine kusiba biro muenda no kuwa malorote
1: No vyama hansi, no rota.
0: Kani nyongi zile?
1: Naito tisivire mivazi. Iyo tatekereza. Mungu vine vintu vyo kwejara vya nangwa.
0: Anyongi zile? Aba siva baba nubwa na abaruhanga wa nubwa sivira abaruhanga banu.
1: Abaki?
0: Banu abanyadini nyongi zile nubwa siva.
1: Naito tulivantu baruhanga kani ito abakomeru umu na munu kusinga na abanyadini.
0: Ananyo abajaja nanyo ni musiba kandi.
1: Ngugambira ito tusiba no kusinga bo. ite turi wakomeruwa mkusingana ati ite tukakomwa ne dini etaka izi
0: ee
1: atecho kimai
0: ateki yabiro muenda
1: ee
0: kakiyawa nyadino haya chikopera mgenzi u
1: kandi wani wakopera itwe
0: ee
1: hawa kwete tuwasira yabiro muenda ni kwevi ya muhano viona ni kuwa bantu ni wakira aa
0: chikumani saati orarota
1: ee
0: oine kusibe yabiro muenda
1: ana wasaidia tu ine kwa ebe bintu bianziro muno
0: ebe yoko kusanga naona bito ine kubigiamu
1: ee
0: ati wejaja kubata manyire ngo msaidia obo mtu kikuru ngo kasuweru obo kasuwera
1: leka
0: nyongwe nandote na wale aruba juwao na andiinda
1: tuwa wakili leka kumbali sa mafuhu wewe
0: aaa wejawe
1: luhanga
0: ee
1: Ruhanga wanekero muntu.
0: Eh.
1: Singo wawa wanekeirwe.
0: Eh.
1: Kaya nikionga ambia omuntu arogomu yaga wano mayori muyaga kaswa oinevi ya mahano vyao.
0: Eh.
1: Uli ya kakuroga ni wabona vona.
0: Omuntu wakurogomu yaga ni wabona vona?
1: Eh.
0: Aba yaga tivarogwa?
1: Ah, tivarogwa.
0: Eh.
1: Kuihao iwe ruhanga atakusime kurungi kurungi. Hati nkanyawe singo ndoga.
0: Hmm.
1: Novo na wana wenga ataro na umuro gakuroge.
0: Eh.
1: Kandi singo nkora kumi nkachule iziga.
0: Eh.
1: Notandika kubona wana ataro na akuroge.
0: Eh.
1: Eh. Hati iwe kuzani so mwana wa ruhanga. Mwana umuntu. Iwe li mwana umuntu kule sastani.
0: Ati nyobu ukunkora kubi kandi?
1: Wanji?
0: Kandi nyobu ukunkora kubi yole muyaga.
1: Kandi ukumono ile chombi hizi.
0: Iya, ati nyobu nda kubi hizo unkore kubi?
1: Aa, ni mbihirwa ubihirwa nyeti unkora kubi mundu.
0: Eee.
1: Pabu kwete tuturoga tujanjava, kandi tuturaguza.
0: Eee.
1: Aa.
0: Toso kusango muyaga agire mumufumu.
1: Agire nka?
0: Toso kusango muyaga agire mumufumu.
1: Kandi kwa kujayo kivi.
0: Eh.
1: Tukikirizibwa.
0: Kandi tosa kugia mwamu yaga mgenzo wawo.
1: Nuja ni mkujanjawa mjanjawa kui haya visirani.
0: Eh.
1: Baitu kutari kurogoba kuraguzo wa kukoraki.
0: Eh.
1: Ito tulibaru kuwela.
0: Eh.
1: Eh. Aba tagira stani.
0: Eh.
1: Aba zairwa na emigisi.
0: Eh.
1: Yee, mulekeke kituwaza kubingu na nyonya aragura. Na nyonya taragura.
0: Akorat.
1: Ajanjava na akiza.
0: Ato janjava na wazabi gambo na ukorot.
1: Ningambo ruhanga ya hangi ya miwa zenu, akukizi.
0: No sumi kai sumi.
1: Kadi unkaragire na ukira.
0: Mm.
1: Nyumota nkwasa kubi, awayaga.
0: Mm.
1: Bawayaga wakiza. Hati umu ya gugugwa mwibango gurora.
0: Hmm.
1: Gwikara ni gwera, ni genda ni gwera to sana mkururo.
0: Hmm.
1: Hiti waba ya gava kwera.
0: Hmm.
1: Aba tazuka.
0: Hmm.
1: Hei, kuma umu ya gaki ya muhendo muno.
0: Okwikara mwanya.
1: Okwikara mwanya umuno, ulibatana uki. Hati nye kikambo nkivalizo kirozi nikihuhuka.
0: Na urambure nsi yonu.
1: Kirimu mwanya umu nikikiza, ah.
0: Ah.
1: Eee, haba ya gamukali nyue na mbala mkize.
0: Eee.
1: Eee.
0: Kari?
1: Haba ya gana, haba ya gakati nyue na mbala mkize.
0: Mmm.
1: Eee, keke sale hangare, keke sale zeho. Na inga wali mrediyo mbala mkize. Waino anga wakwenda kana baka nkama ili kakonsovesa. Ramadara ili kakonsovesa.
0: Mmm.
1: Eka nkawe, ziro msanti mkaga. Azili na muenda, azili na mkaga, mkaga na muenda zi.
0: Baka
1: kuwasira kanao mbako.
0: Baka kuwasira kwe?
1: Mm.
0: Kabu unge?
1: Zilo msanju.
0: Mm.
1: Zilo msanju, mkaga. Aviri na muenda. Aviri na mkaga. Mkaga na muenda zi.
0: Ati?
1: Mm.
0: Aba ya gabano bakira ba kusuwerwa oba maka osanga bulo mwali wenka wenka
1: aba ya gabasuwerwa
0: eh
1: bakayikura kandi bahangana
0: eh
1: ero muyaga hakari tafafura tyo ahangara muno
0: eh
1: yama yaga bagira uhangazi wa mani yaza kwa accident yegwira kwa cyari muno
0: eh
1: bitu basinga kuhangara
0: okay
1: kamugusi kasapuri ogwa kaisana ya tukwasize
0: eh
1: uhangara kaitia
0: Ah. Okay.
1: Nyenki ali kana katinka kuzi.
0: Iyo kyali.
1: Ya kura mpora itu njaenda kujanja babantu bona bakire.
0: Embero lijja kukulira hati ya.
1: Eh.
0: Nembaze oyegere nende mpiyaka.
1: Nkwenda abaya gabona mbalete bege mibazi ba batendeke mibazi baikale bagimanye.
0: Eh.
1: Ibaite basinga giriya buriya.
0: Eyo nena bunena?
1: No giriya no ikara no nyumba ze yo no njya musa yo.
0: Ah.
1: Aba yaga.
0: Okay.
1: Kar? Beke si ale hanga.
0: Kar kar.
1: Nayo mwe bale kuba.
2: Ego.
0: Baitu ogambe chi. Nanyonye muhara wa senyonye omuyaga
2: abachangu chamingo
0: gambire nyomba itamanyire ngo abantu bo buhangwa nabo basiba kusiba kanta kabura ko mtu nakiba
2: babikora migenzo mukubaza kwabo within that category Babiyete emigenzo.
0: Emigenzo.
2: Emigenzo.
0: Urafuna kurungi amani, soko sile.
2: Mbezi.
0: Urale hansi, uyeganyire. Ibi ya kamunokia.
2: Kandi kamunokia toso wala kutunga.
0: Amani.
2: Tipasawa kugambira basangeno siyana.
0: Baba ile vayizile vayino butungu bakulete ile. Bakasango ugemero mugongo.
2: Ayi.
0: Ni bakuraba uburaba.
2: Kando boferi iru. Chisa na nga chaktano. Chaktano. Chaktano kiro kini. Edini. Ekira kusindika uburangi buwayo. Umbantu buwayo. Kuruga sa muende. Upasanga naivu ulimu kweda ganga. Goni kesi.
0: Maiso mtu tusemele ile kutera sama saa muenda.
2: Bobo inachoma nyiri.
0: O ine kio kunihira kutunga. Iwe saa muenda obe chai. Lioko ufunebiru wongi.
2: Aloho ayelina yenda kumanya saa muenda kiintuki. Nyamugambira saa muenda ugenda ahiru. Umalita chikama kumia. Baita wa sato ni hika. Orole kunu. East. Uimerele muzigati yao.
0: Saa muenda zekiru. Nyamele muzigati. Ntunule buruga izo.
2: Ogambia chukuenda. Ogambire ruhanga kali.
0: Ogambe mukama.
2: Nkuenda kinu.
0: Kuenda motoka. Mpaka ugitungire.
2: Uje kubanza kutunga hivi. Tusaba kusaba motoko takagura gagari boje. Leo bano sana.
0: Maisa hati tandike na kine gari na pikipiki, bajaji.
2: Uwero angamanyire umlingu ara kutumbura.
0: Ngeri ara kutembia mpora.
2: Kukuhichia. Umanyele sita nene kwa pamunevi ya rohanga. Mbogenda muruminati na usaba milioni nsanju. Bakuhimu. Nibendo zimanyiri hapo kubara kwa nsanju kire chuja kugwira. Mbundu ufenazo. Ufenazo utake ikoze isene chukwende.
0: Kiona ulini bagawa yiva iluminati ngu. Ngwe sente zizira zi mukisanduku ngo boye kanga niziruka.
2: Abo baba basumu. Abo baba basumu abafumu. Aba basuma.
0: Agabora ore kikwetere chikuyugumo tekanga borake kago gaba.
2: Kani nubo baba serekere hali nubo kukanga. Ati na baba fuma babulikiro baka kuparo minati.
0: Baye sana zankabe jenti.
2: Ee.
0: Umanyere. Ngono bakutwara iyo.
2: Ee bagenda bakuliye motoka.
0: Ee.
2: Ati wogire kuraguza. Bakuteka mu maiso.
0: Bavuga mu mpenkoni.
2: Ee ni mugenda. Ati ntamanya mbutu. Batekere ya kana. Ati nibagamba tuko okwenda obugeiga nte gendo lete miliyoni ibiri. Ati nimutembe motoka nimugenda nkano nanka nakabwoya ti nondora olusozi lwingo ati omuhika nkano nibagamba sente olusozi runo nirwo ruzigaba ati iwe zoleesere zibikizaho ati nozibikiza hano ati nibakutwara nkahali nkahali mu rugudo atakana nikaruga mbutu nikazikomaho nikagaruka mbutu ati hali bakutwaire buja bafumu bano bantu bamutali beine ati obumwinja bakasanga zitaru nibagamba iwogudahire okimazire bajaja bazitwaire ati ubora kataha ozirinde busaho nimwirije woligaruka nibonga nibagamba bakagaya okaleta zitito nibahika kwavaza ati buligaigara nobatuntuze nibagamba genda okwatakana kato mbakubikiza munkomo oliguwayo oku
0: ati esaayo omwenda ogenda noyemera ahero muzigati otunura
2: esaayo omwenda
0: ali omwezi atali omwezi
2: gonze guliyo gonze gutali ebanzibu muno bukemera okagamba ekyokwenda kuli olola ebintu bingi kale okusobora okutiina notaha munju kinyuma nyuma
0: No tunura buturuka musana no baza. Kwende motoka.
2: Kani kwende motoka no saba.
0: Vyo kwende. Angana kuzoka saa gari, ngugu hapa kipiki, ngugu.
2: Wakuwa kugondezi.
0: Akusimiri.
2: Na ura wanga simu. Wakuwa tasimiri.
0: Aina musaa hiyo kusimu. Na kutunura ati na gano kamwe. Kyo uli la wantu waga wajo nko zire we sente zire meri. Mungaro zi kurawa mburawa.
2: Baitu sente kurawa mungaro.
0: Bitu hati.
2: Na chuki wakina wakini zira wama.
0: Bitu hati saa yu muenda. Na ruhanga na wakukora yu muenda.
2: Na stani na wakura. Evi indi vika kopa ruhanga. Manyine echetueta stani. Akaba muntu wo mugaso muno mwiguru.
0: Ati yakopa byono.
2: Akaje namanya.
0: Enkora yono.
2: Kuri yono. Akaje namanya mikuri yono.
0: Ati yesa yo muende no.
2: Esa yo muenda bo kuba niyo li yachweka nireho ali hano.
0: Ara.
2: Yesu.
0: Abo kane ho yachweka nire.
2: Awe esayo omwende je banzibuzu
0: omwendo gwa nyamisana tugukunkolera
2: nago ni gukora kusigikira nkakwoli
0: anyo ati nyonda asabaga mwenda gwa nyamisana
2: oyino bwiri
0: ini nyikara hantu mpora
2: mwenda gwa nyamisana kuba guzu
0: uba
2: no talibana
0: ati nda zganka nkesibira hantu
2: kandi manyere stani na ruhanga bona barwana. Ibo kutekereza nti saa mwenda gwe misana nje kusaba ikintu nanga. Umwana na ruwara.
0: Togamba nibona.

0: empresario mwende ba so important. Sayo mwende ba eba mu mulingo gwayo.
1: Hello. Mm.
2: Atio.
3: Atenye gasapulia bateka modu hati.
2: Kwa turoho.
3: Kwa teka mudu.
2: Obu huliro obuntu.
3: Obuntu wa wababa kopesa. Umanyi obuntu wa wababu manyi abantu bensabo. Hatia wakopesa. Habu hakito siva. Hatibu wa siva samu endo ni mukano usaba. Oli mpikirire.
2: Eo osibire mwenda gwekiro no imuka no osaba.
3: Kamuno kyo ati warahama itu kamukamuno kia. Ugende kusaba kweli.
0: Baitu. Oli na ukuteisa.
3: Baitu okimanyire.
2: Oli na waku waka bubaka.
0: Na wetaja ukuteisa.
3: Iwo okimanyire. Mwalima mtu munaba inezi zivu. Akusa gende kiro kusaba esayo mwende ya heru. Akarole bizu ya hangiro nabe bibona bikamweba ambo hakatanikira ukubona bona. Tamu tabye nyimere zangu byangu hire.
2: Banye cyansa bizahero kikinyonko sabira munjo.
3: Kandi yuri mukozi wa radio cyangu hire mpaka ukemigiso ina nyingi. Umanyira na keke si hari gabe migisa.
2: Ati to tasaba.
3: Omuntu wali mu radio mwaino omugisa gwamani. Harona abantu abakugamba kangende kusera emigisa kangende kusera ngo kurungi kangensa no arono esomero no muri mateine. Ikisirani kikamweri paho waikara kuchumba bachumba aliye omukaza amuine embera nizezo we ikisirani bikamwinjura ati kuwafuna omulimu obaharadiyo. Kukura ngo ino mungisa. Atiyo kusaba kusaba kando ukahuliru. Atona ajia kusaba. Bamu gamba wakopeso zengu wagiende watunuulize iguweri wa saba. Walekoro levizivu kubiaseseka. Njora.
2: Iturasaba
3: ya. Kukura vidokezeho.
2: Wewe.
3: Waitu.
2: Iturasaba muenda guanya mesana guwe kiro kutulemeri.
3: Oge kiro wazia mwana diyo.
2: Gwanya misana kwa kira nanka iguzi burundi bulo utahira mwalamu. Utahira alamu musimu.
3: Wewe hati ya bantu.
2: Omugisa
3: bagungereza kandi bagumulika. Basaze. Ngeri atenya vegeseza atenya kasapulia wagambi basaze.
2: Ati.
3: Mwisirani zara rani butuka.
2: Ngu ati kimaiso kusabiro muanda kwa kiro sana kufune bisirani.
0: Tibasubara
3: kwebiru. Anji kikuwa kikyo mmaiso kikuija.
0: Tosubara kutunge biru hungi uchene visarani. Ati ni chaba ntubatinira. Obasaba baroli bintu. Ya mahalo. Ati au na waruga
3: umuzigati. Nukusiba basi. Nukusiba basi. Nukusiba sabe kurungi.
2: Ate vila giro vya basajabo vibona visa na onu na aga siva na onu siva.
3: Omsajara haa, basajaba raha.
2: Rubaru hanga.
3: Nyende mtu wa uhanga.
2: Nyonka ninira obu hangu watibuga kusiva, waka kusiva.
3: Kandi uhanga ni uya tuhangira, ya tuwakumanya na ukwetegereza, patangu janja mabantu ni wakira, ni tusiva na ukusiva.
0: Bruta ure ni ngamu mfumu tasihana.
3: Kitu ine kizibu musa kintu tu
2: aba na yere kereza
0: umufumu tasiyana bubano siyana
2: ubano yeke yaho
0: stani tizi kuenda kwejara banga kuze kwegaba
2: abukara umufumu umanyira ubunamboina mukutuwa haina abakazi manya obabiro binwahikize kinana
0: musum tali mufumu.
2: Aine kinana.
0: Musuma, tali mufumu.
2: Nguwaga kubakoraba, koramu rundi gumu.
0: Musuma, tali mufumu. Umufumu tasiyana. Sitani tasiyana kali. Ati nabanu.
2: Teyenda kuwegaba gaba anguzi.
0: Ati urasiyana noli. Uburahu musiru. Uburahu aguinsimbu. Uburahu musuma. Uburahu itabantu.